0: voilà, diga que vous avez mon connaît téléphone signé dans quoi. Je ne peux pas te comité que vous n'avez pas soutenu ou à tirer dans Emmanuel Samuel le fils. Gana Genello, Galaxy, Mbaïti Béafrica.
1: Dans la nuit du 20 au 21 septembre,
2: j'ai été élu à double reprise
3: dès notre accession à l'indépendance.
4: Wakanda a mené une lutte.
5: Ici, la Centrafrique.
6: Dosso, Béafrica.
7: Ibarazu kose kima dafonono ndeke luka. Kunda chambururu alundula nitunga na nye. Ala tambula la nitunga na nyengbi si ala gali na ubongi shari. Aike mama tenechi kwa singa mba ichibe Afrika chi yengasu.
5: Isi, la Centrafrique.
6: Doso. Afrika.
7: Genetie tila koko kutaraza vyumbi mbili soe kiginda chayi na sinda gichi bongi singa gya wendali tiku wa singa ni za vyumbi mbili ibarala.
3: Ibarala mingi Emmanuel Sambolifis ni ibaranga wa mangoi.
7: Ala lingu chite na hii mbae chi ambururu alundula ni tungana nye mbi si linani na ubongi shari.
3: Mbi muna la singila. Ambururu so si eke guiti tentena ndochala ake oko mbeni marasu ala kena popu chi a kuta marasu wa ira tene ake apul. E apple so nga ala wumingi na seseti Afrika tongana mogo na Afrika ti do ti londo na mbege ti Mauritanie jusqu'à na mbege ti Côte d'Ivoire moko warala na mbege ti Mauritanie Sénégal Gambie Côte d'Ivoire Burkina Faso Mali Cameroun Soudan Tchad nga na Côte d'Ivoire de Afrika ungo ti ala ko ya tumba iti koto miambia ontongaso I ala kena etia kodroso kwen bilundu fadi ti dengoni e tentena ndu tia langu matinye e tentena mbanga tisu kusala tia la e kusala ti batango bagara e ala ke bata bagara si ala ke duti plas oko pepe biani na pupu tia la ambeni akeda so ala ke bata bagara kwe ala ke fayaka so amujua tina asidantera ala ke duti plas oko e ambeni akengada so ala ke tambula gina nduzu na nyamatia la tiba ndwala si apiti waranjoni angu anjoni pere itine nyamatia la akonosi amai
7: meti inga mba inandu chala ti inga tenembrimbri inandu chala aketunga na nye
3: ambururu tonsu mitenani ala ke fade na mbegi ti Afrika tidu e na ndali ti ayi ti ngangusu asi fadeka wala a migration so abira puso wala ala gambi jusa na mbegi ti Nigeria ala gambi asi na mbegi ti Cameroun e tona asi na mbegi ti Cameroun ambrimbi na mbegi ti toti Cameroun sa ne plateau ti Adamawa ala lutigi e mingi ni moko wara ala ndosu ala londo ti bunda mbia tene me ake inga tene na ndoti mbai ti ambururu tona nye diani a zuti ndara a guli mingi na ndoti ambururu ala sumbeti mingi na ndoti ambururu na tapande moke ba mbeni docteur vétérinaire so eritilo ake deratour so lo soutenen na ndoti gunda ti ambururu legoko wa sungo mbeti wala écrivain so eritilo André Gide so lo londo na la France ka loga jusqu'à la codrotie de sous le tamboula anti codrotie le sina mbeki ti nola mbeki ti carno berbirati carno si le on jusqu'à la boire jusqu'à logo jusqu'à la mbeki ti chadka gagne na ti beaucoup so kete beaucoup journal ti voyage ti le mbeki tenen le tentenen na ndoti a mbororo aux États-Unis a ke Jean Yerna so lunga kwe le sumbeti na ndoti a mbororo so maratiala a ke ajafun legioko mbeni zuti gingo sindaye so erisilo ake Jean Boutre le kezi gingo sindaye e le sunga mbeti nandoti tonga nyesi batango anyamati bagara atondati maingoni na kodroti e de Afrika legio ko moke bazo tonga na Jean Make so le kwe le sumbeti nandoti ambururu so mingi ni ake na mbeki ti futa jalonka mbeki ti futa torombi eti tene mbeni zoni so asunga kota buku nandoti ambururu ake meni molengeti kodroti be Afrika so yirisilo ake Patrick Charlie Madema diani le sunga meni mbeti nanduti Apple so aba ambururu na yani legioko Mbeni Wali, soit il est le Marguerite du Pire, le qu'est-il ethnologue, dont le qu'est-il Athénée, Nandutia Marandinde Sousiakena Africa, et le Mwakondosu, le Soubuku Nanduti à Ambororo. Donc, à Zuni Aike Mingi, et Nata Pandi Moke Bazo Tongana, Amadou Ampateba, so le Mwakwe, le qu'est-il Mbaye, hein, le qu'est-archéologue. Mais na asango betise senambigiti stasili desager lo warambenaye so adabe na ambururu azi batango nyama so akanambigiti sahara so mobatene gunda tiala londo nambigiti egypte wala nambigiti israel tongasu elu hakani na ambururu don lunga ko lusu a buku nanduti ambururu don titene moinga tene nanduti ambururu rasi azu kwe milundu ti dikwala so akazu so adabe tiala Nandutia maraso irina ke apul so na poponi ambururu aikeda.
7: Me Xavier Mbembili, ti inga tene mbrimbri nandutia la, wala origine légendaire tia la ake tunga na yembrimbri.
3: Mbi muna la singila, alaba mitene fade atene mingi ake fade nanduti ambururu, na tapande ni mbigo fade ti tentene nanduti meni docteur vétérinaire so ereti lo ake deratu. E koliso milono ti dingo ereti lo, logo fade ti fa. Yeswat na origine légendaire na Tiambururu mbeli usezoni ake Jean Yernar ala usesu afatene mingi nando ti origine légendaire ti Ambururu ti docteur vétérinaire solo tene atene solo gati tene biani lo rokotoni na tereti a kota Ambururu so langu tiala aninga nando ti sese e ndo solo gati na tene ba na ti mbeni kodro mbeni molenge wali ayeke fadida molenge wali so lo yeke pendre pepe e akoli ayeke kpe lo kpengo e mbeni la molenge wali so zo oko abinga molenge koli abinga yanga na tere ti lo ape lo gue fade na tere ti ngu ti ba tongana si lo peut ti sukula abongo lu e na ngoi so lo ga ti sukula bongo mbeni zaburu ni ti ya ti ngu aga sigi si atimbi na lo si abumbi na lo e na kiringo ti lo na kodro bia ni lo mengo e molenge so lo du ayeke molenge ti koli e lo pusu na tere ti amolenge wali azo kue ayeke kpe lo kpengo ngbanga ti so mama ti lo ayeke pendre ape babâ ti lo ayeke zaburu e don asara mbeto na azo e lo hinga nye lani peut ti sara ape tongaso lo nga kue na ngoi so lo mai lo kono awe lo gue fa so na yanga ti ngu e na singo ti lo na yanga ti ngu ni ka lo tonda ti dema na babâ ti lo kuma atentene na babâ ti lo si babâ lo ni asigi gi atene lo atene mbe nye la moke dema tongaso ti lo tene lo atene mbe zo kue na ti kodro ayeke kpe ni kpengo ni hinga ye so ni peut ti sara ape ni yeke même na ye ti tene mbeni ye mbeni mosoro tongaso dutingo ti na popo ti azo ayeke ni ape me lo za ni toso mo ni hinga ye so ni peut ti sara ape e tongaso si babâ ti lo ni atene lo atene bo mo tourne poko ti mo mo mu lege mo kiri na kodro mbi na kiringo ti mo na kodro so moyeke mä ande atoto ti agere ti aye mingi na poko ti mo za si mo tourne le ti mo mo bandu na poko ape mo tambula gi na devant ni mo gunga gi gungo si na mango tënë tongaso lo ga lo mu lege lo yeke tambula lo yeke gue na ngoi so lo yeke gue lo yeke gue lo yeke ba gere ti aye ni ayeke toto na poko ti lo gbani gbani gbani lo kanga be ti lo gba lo kanga be ti lo gba lo ti tourne tongaso lo ba gba ti abagara ati didi ti nduru ni ati yongoro ni ala yeke sigi gi na ya ti ngu si ala yeke mu poko ti lo si lo ba tongaso li ti lo kue akpe e ndo so lo wawara kota mosoro ti lo la so ayeke apoko ti tënë so docteur vétérinaire deratour ague fade atene na ndö ti origine légendaire ti ambururu mbeni usezoni ayeke Jean Yernar lo gue akue na ya ti bembengondo ti lo biani lo aga ti tene lo atene ba gunda ti ambururu alondo na titi mbeni molenge koli na mbeni molenge wali ala yeke aita ala yeke aita e babâ na mama ti ala ayeke da pepe tongaso ala yeke lango na tere ti mbeni ngu tongaso e na zingongo ti ala ala e ba so abagara ayeke sigi na ya ti ngu na singo ni ala yeke gbani gbani tongaso e ndo so molenge koli ni ayeda ti mu abagara so si didi ti ala ayeke nduru nduru so aga ti lo e molenge wali ni lo mu ti lo abagara so didi ti ala ayo e abagara so si didi ti ala ayo ayeke amara ti ambururu la e so didi ti ala ayeke nduru nduru ayeke apeul la aya ni yani ake use so mi kiri mi tene ake a origine légendaire hein ti a mbururu si e na ti gingo sinda etini na ti gingo aye biani etina ndoni si evungani na a wa mangoi
7: singila mingi za vyembembele kozo kapati kwa singa mba itibe Afrika ti yenga swake lutige inale ke chimbia ndege kikiriki ti ba ndati atambula sosi ambururu ake tambula mingi ngatunga na yesi alali na ubongishari
0: Emmanuel Sambulifi singila na landal timba iti be Afrika singila na zoko mama zoko eke kojuta na eke yambane na Jefferson Zigara banda li tuwa ngoti nzoni doti kwa rateren na Chris lan vremo zoko natena kri du coeur

0: amune iwangoima.
1: Wanganga Valentine nibanga ibarala.
2: Ibara mingi Jefferson.
1: Kubela ti kolera ke kubela wa.
2: Kubela ti kolera ke kubela so akinga malegeti sasa ngana dingoni. Ah. Donc tona kubela ti kolera mumo fare mo sasa. Caractéristique sasa na ke ti so sasa na ke ngungu ngungu. Donc on va laisser ça s'annier à que ton gana soit iré dans la timonie tenait au déri dans la vurugi vurungo va ton associé à qui nga tenait à passo couvre la choléra l'osso
1: mais gundani à l'onde ton gana
2: gundani à que la légit souci à la légit salité mais peut tenait qui ton gaso parce que couvre la choléra que couvre la soit iré il tenait à dire monsieur tenait que couvre la démence que couvre la maladie démence sale à que couvre la souci mon couvre la légit souci mon comment touché ita so sulu na kobela ni déjà wara mo komo bulo sara zende moiti muna no maboko na legeti eswe nga zende tiro zende na petit cabinet a petit dingo solo gai solo de azende solo de moiti mo maboko na lo mo komo legeti mo kobela so ake nga so na legeti so simo ko yongu so si ake propre pepe surtout ça ake nguso sa ake propre pepe ma ba ita Jefferson andembe so mbo maso ake da atonda namba ya atonda na legeti na akotro so ake namba ke ti district sanitaire ti bimbo akotro so ake na tere ti ngu parce que asi na mbeni ngoi fura so ake na ti kotro namba ke nika abuba bo nguso la a kirki na bale fa ti yongi ngu ti bale ngu ti bale so la si mo ba ake nguso ngu ti bale ake nguso ake propre pepe ake tonga so si mo ba ala nyosho ni ngu si yaga na kobela ti kolera so
1: me na kode ti ngu so si ala tere tere ni so wanganga tonga na ndu so si meni nzoni ngu ake dape angu ti asource abale la zo na e sara kosala so eske meni kode ti tene asara ngu lo ga potable kozo ni si anyon ni atona kobe asara kosala e da
2: ye so lingbi ti sara ayeke tene ayeke nzoni tongana e tongu ti higana ni awe kozo tene e nyon ni wee sara na kosala tongana kobe par exemple tongaso mo tene ayeke nzoni e kporo ngu so e za ngu so na wa e kporo ni pendant 30 minutes ngu so akporo e descend na ni yanga ti tawa na ngba na kangango ni tongana ngu so adependre awe e lingbi tene e nyon e sara na kosala ndenge so e ti tene e sara na peko ni bo mo so si moko nga na possibilité vovoa comprimé ti akuâ table ti mo tukuna ya ti ngu si ngu na ga nzoni mo mo nyon ni mo lingbi ti utilize ni senge
1: me nda ni e lala so si amû kobela ti kolera tongana mbeni kpale ti kobela so si ayeke ngangu mingi
2: kobela ti kolera ayeke oko ti akobela so si na yanga ti kua ti e tene ayeke maladie adéclaration obligatoire ngbanga ti nyen ngbanga ti so lo tongana lo e ga loko mwa zo mingi na yanga ti kodro akola use tongana kobela ti kolera agbu mo zo si agirigi ti kai kobela so atere ti mo hio pepe gi na ya ti ngbonga mo lingbi ti wara kui gi na ya ti ngbonga mo lingbi ti mo wara kui ba ayeke ye so si asara si ayeke kobela so ayeke ngangu mingi lo so
1: me azo ala si ayeke na risque ti wara kobela so hio
2: zo kue ayeke na risque ti wara kobela so hio mo so si aspect hygiène atia moko na risque te mo wara kobela so asoro zo ape kobela ti kolera so asoro zo ape mo lingi e kangba mbakoro zo kue apingbi tene awara kobela ti kolera so
1: me lala so so e yeke da so pakara Valentine ebanga ndo kua ti gbeni bia so si ayeke fa ayeke ba tënë ti seni na ya ti kodro ti ayeda si atene ba akobela so ayeke dawe so kaingo akobela so na tere ti mbeni zo ayeke passe tongana ye
2: na lani so si lani so lani si gbengbe gbia ti seni wanganga Pierre Somse afa tene na ndembe so na ya ti kodro ti Beafrika mboma ti kolera ayeke da ndo kua ti seni aza ye so ayiri atene centre de traitement de kolera na sese centre de traitement so aza na mbage ti danganga mama Elizabeth Domitien na mbage ti bimbo asara yeke zo so kue awara kobela so na tere ti lo aga na loka ayeke ka e kobela so na tere ti lo senge senge loko futa pata ako pepe
1: me na tere ti nzoroko ti sasango ni na dengo ni mingi mingi so est ce que mbeni nzoroko ayeke da so si aba ni apeti hinga ayeke ba tomosengo ti kolera ni la
2: kuta nzoroko ni ayeke sasa mo deni so tongana mo ba ni awe ayeke nzoni mo kpe yo na danganga kuta nzoroko ni aso me c'est vrai ke ambela nzoroko nde ayeke da yeke so si mo ba tambo sasa so nyen asi moko woko moko woko ya ti mo ayeke so e puis et soit ici et soit ici n'anga tu quoi tu tenais déshydratation à quel son goût à un jour d'intérêt tu m'as quoi ouais pour agana mon problème tu ungoni agana mon batik parle batik problème tu sais ni et puis après aninga pepe qui agana pekon
1: wanganga Valentin ni banga ikina la singila
2: bilam ikina mo singila Jefferson
0: et que quoi singa wangu tu viens d'outil nous d'afond de kiloka unzi a wengu bunga si bunga ou sati piko beko mitena pese munga balushu na nunu gumba ya mozoko na iye ke masanga tangi irati mozoko ni la kamune pasa tu tenais igwe ici n'angunga uta Fadi wa eterna le tiando rasango nando dafono ndeke luka bon voilà ibu gertsa la mozokoni kiti masanga iri mozokoni ayiki etangi
3: black music records

0: Davantisir nati mengo la soki na biko kolango menti ndeti lengo ngusa ku seba usando no mena Idrissa Liga Idrissa Barala
1: singa mingi Martin Ode Barala igonda itakusa sabe ko na dafono de kinuka
0: la so na be Africa ti biko ko so diwan etona
1: anja bila bisayura ka faya ngata ini kuna ko ta sango ti lakwi na pekoni warande ami ti jani ya mwande na isango ti region ikitamla ngata igwande ne tinga nyala tamla na bigi ti itati na grimari ko so siki na batati bongea wasi ko na bigi ti akita ko dro
0: ikani na terrain comme d'habitude mala na mungo mbako ti sostemi Michael Ops, on est à la sécurité.
1: Vous avez quel moyen là-dedans?